fun olegbegbe bi o ye fun olegbegbe bi o ye fun olegbegbe fun oje bi se wegbe o ye fun olegbegbe bi o ye fun olegbegbe bi o ye fun olegbegbe fun oje bi se wegbe. 5 1